0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Алло, повідаю, це тут у нас шум в плясах.